je najljepše ženske, a u Dubrovniku najbolje vino, u Mostaru najbolji koncert.